I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i s

0: 9.57, vrijeme je da odem. Dolazi Ana, slijedi otkucavanje do podne. A čitajući ovo o ovom smeću, pala mi je na pamet jedna stara pjesma Marka Brecelja i Aleša Jošta.
1: Radio Relog.
0: Gleda smo zapeli kod Ljube Trovača. Zdravo.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.

I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sad...

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.